na vensipo na nherere walua ni mustudi mahumu melu na ikalira na vapiaka uro na ligele ni habari samkumanlo wolelova buanoite.